0: God fredag, Ellen Befring på plass I studio. God morgen, Ellen.
1: Jo.
0: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår produsent Niklas von Schindlo også, som du allerede har hørt, hjertelig til stede. God morgen, Niklas.
2: God morgen. Vi har jo nettopp lekt høna eller egget,
0: ja.
2: Og det har vi gjort ganske lenge nå. Ja, hele april har vi lekt høna eller egget omtrent hver dag, og jeg har nå telt opp hvem av dere som har vært best på å svare riktig I høna eller egget-konkurransen vår.
1: Hadde det vært den siste uke, så tror jeg Kjetil hadde svart best.
2: Ja, Han har svart best denne uka, synes du?
1: Ja.
0: Jeg tenker at jeg kanskje var best forrige uke og uka for der også.
1: Jeg tror ikke det stemmer. Jeg tror faktisk jeg som regel slår deg, faktisk.
0: Jeg føler at at jeg ligger godt an her I sammenlagsseieren.
1: Det spennende.
2: Ok, apriltaperen Kjetil.
1: Ja.
2: Men det bare et par poeng som skiller dere, altså.
1: Ja, ja.
2: Så Kjetil, jeg har nemlig tenkt å gi deg muligheten til å vinne tilbake litt ære etter å ha tapt hele april.
0: Takk.
2: Og denne gangen skal du få svare først. Hør på dette.
0: Kan jeg svare først I dag? Eller jeg svarer først I dag?
1: Det sier du hver dag. Bare så det jeg har sagt. Du sa det I går og I forgårs. Kan jeg svare først I dag?
0: Ok.
2: Du kan få svare først I dag.
1: Men du kan få svare først I dag.
2: Og I dag, Kjetil, det bare du som skal få svare. Så du skal få svare så mye du vil.
0: Er det mer konkurranse?
2: Ja, det mer.

Ну да, гора. Så der er Jekker. Og nu skal jeg med mig gå jeg over. Tusen takk for følge. Det er meg en stor glede. Det er et privilegium å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer Guro på. Så ta vel imot den damen. Min siste er en god bit ifra Medlen, og den heter Wicked Game. Takk for